Na, danke dir, danke dir. Ne jani tuak tuak tuak. Tuak jalan tiruang jani tiruang. Pak, kakak nepuk raksasa punya apa ngoda?